0: Ebenu ya da mi som. Nitori be ti peri. Ah. Krista. Already fantasy o.
1: Fantasy da. Eh oh, wa ja so lo be.
0: Agba ko ma de.
1: Agba ke ma lo se ye oluwa re na. Temi se mi ri.
0: Eh bi kini wa mi si.
1: Ko se so. Ko se so.
0: Ah, tabi o
1: pio. That day devil drink pure water.
0: Ah. Eh ye ye.
1: Eh.
0: Ah. Odi oda. Ojo pe egu.
1: Olorun.
0: Odi odo.
1: Olorun
0: ye. Ojo pe egu.
1: Ah, oh my,
0: I tell you, go back to the fantasy.
1: You don't stop fantasy, baby. Pussy, baby.